Шатаны розбил с резина зверцяло. І шкла пилих впадав в око і в серце.

хай спав. Є невинна, присягам і лишив. То був хтось інний тут жив.